0: Bikango patara chanda pochinde kiloka tenti monk ti soutien monk ti solidarité mungwa maboko na mbape duchingo ndoko na legiti ya mungwa maboko na legindende na popocha wala pena cha bumbi chala agunda nya kinyesi ai salimbi ti sa nda cha maracha itoso wala kalini kwa kinyi na mina de mana kinga da mingi ya pakara aja amina de mana kinga mingi na ndocha barrière tenti amina wali sosi ala ke wala torogo wala ke a policière ala ke a gendarme na ndocha barrière wala na sia abisi chala asongo anyeka wala mungu azo gana ngangu tipika ti rezo tika sibuzo tipika ti sana asu kwalizia so kwa kida asu kwenga atradura tenta mungu tia soutien mungu tia solidarite wala titala bangu chala akikwala zo akisara meko zon tena ya repona tenta kwa mdavi be manandoa masina insiste kamingi imumbe ni invite si ake junior mbe na yina pk 13 pete talegi si buwali wadamara inga pe junior ibarala mingi
1: Ala
0: kina pika 13 liki chibu wali wala damara.
1: Ni patisipi na emisyon kufi aita wali
0: chala. Oui.
1: Allo?
0: Oui, junior, ala kina pika 13 liki chibu wali wala damara.
1: Liki chibu wali.
0: Oui, junior, ala ti tententien wala unda wala mili kambisa.
1: Bibu singila na aita so wakana dibibisi baka. Ala inga kene ki awali so kiala kene so kama awali akikota peni.
0: Junior, oui, to wangu akida wala mbini tene swali mbiti sarangati tena tushe becha wali avant ki ingoti Jésus ni mbini wangu mi to ngombe la peti tushe becha wali na mbagi chala dabe
1: no wangu akida mbuta bina haita sosi ya akito ali bloso itene ala persiste ala chala lakwe emisyon landoni itene iso mbini chanjuma sisi iko ala ala gali ginape ala kontine la sensibilizasyon zo même la église il y a qui a compliqué la situation là il faut la sensibiliser la part de charité et qu'elle a fait pour nous il est à la fois à la nuit et à la nuit
0: singe la mingi na la junior ima kabisa ti junior bon kabisa me bibetu le pina wango so si lo mo avitu lo na bango ndutini ba ito so to sola kwa mawe ki rafa de so ambage tala aja ya ingati ku fa de réponse tala ki ngo tensa na ndoti ala ti so si tongana na ndoti barrière a ki a porteur de tenue a walini hein so ki na ti togo wala na ti gendarmerie na ti la police ala nga amina sa ngi te cha pa fa ki na ngango mingi ala ko a yin so ki passé so na bango de sala kwa tala la ki sala so wala ki tensa monk ti soutien na solidarité
2: Singila Berchi, di pose teneso la tenechi aita chi so yida chi yo abongo chi turugu na mbeni chi sara kwa so akina mawa mingi na be tunga na mo oye ke na ndocha barrier waba comportement so la ke sara surtout aita chi cha walini na ndocha lige ni
0: acha kwa control
2: na chi kwa so le sara des fois iko ikunda tereji tena eske ngobo tu kwaniso afanala kama tena la ke porteur adochi sara giechi ngangu na tereji zulala ke sara wala kuatala ni afambrimbi.